Тим речник Української панствової служби граничної Андрій Дзямченко. Ведлук Нєгов сказує на то мін за іними російські атаки на західні регіони України. Ретрансмітери знайдемося на території Білорусі і маємо взмацнять сигнал, використаний через російське беззалоговце. Дзямченко зазначив єдночесне, що обіцяння при границі білорусько-української не однотовується концентрації військ, ані значонцих рухів спшенту військового. Вчесній український канал «Моніторуйонси» «Ярадар» поінформовував о викритцю на Білорусі чотирьох ретрансміторів, використаних до лончності і стерування російськими дронами отжитовими. Ведлук того ж людла у Жанзені знайдується в регіоні Хойнік, Дзірбінек, Махновіч і Буда-Софійки. Олександр Лукашенко уласкавив на Білорусі 15 осіб. Ведлук його служби пресової, 13 з них було сказаних за так зване пшестемство о характері екстремістичним. Всеред уласкавених є 10 кобіт. Білоруські влади окресляють м'яном екстремізму, мінзи іними діяльність у

0: Беларусі. Ведлух Центрум прав чалавека Вясна на Беларусі пазастае понад 900 вензнів палітычных. Президент Станов З'єдночених Дональд Трамп номіновав Джона Коула на становіска спеціального висланіка до справ закладніков в ранзе амбасадора. 28 вжесня кандидатура Коула застала приказана до затвердження пшез Сенат Станов, поінформував Бялый дом. В листопаді біглого року Трамп мяновав Коула своїм спеціальним висланіком до справ Білорусі. В остатніх вивядах Коул заповядав, що опроч дзявань на жеч увольнення білоруських вензнів політичних, за межа рівніж займовиться квестям увольнення вензнів політичних в Росії. Александр Лукашенко запропонував Станам З'єдночоним удзял в будові комбінату азотового на Білорусі. Проєкт має бути реалізований спільно з російським «Газпромом». Ведлук Лукашенки удзял «Газпрому» в інвестиції застав юшу згодньони з Путіним. Мінськ є готовий запросити до проєкту рівніж страна американська і використати американські технології. Якщо Вашингтон не буде заінтересований, заклад має повстати в співпраці з «Газпромом». Відповідь з'явилася по декларації Дональда Трампа, який мовив о працях над дужим умовом дотичонцем закупу білоруського поташу через Стани З'єдночоне. Поташ є єдиним з найважніших товарів експортових Білорусі. Весном Стани З'єдночоне знесли санкції в обід чинсті білоруських присімберств навозових в рамах порозуміння з Мінськом дотичонцего увольняння в'язнів політичних. В згромадзенню парламентарним Ради Європи представлена інформація дотичонця удзялу білоруських влад це присімберств панствових примусовим приміщанню українських дітей. У справі мовив Павел Латушка з білоруського з'єднаного кабінету пшистювего. Ведлук нього на Білорусі привезена цунамні чи полтисянці українських дітей. Чень з них мала бути піддавана індокринації. Латушка звернув щегульним увагам на ролі панствового концерну «Білорусь Калій». Ведлук представлених через нього даних, цунаймні 2000 дітей трафіла до належанцего до фірми «Ощрядка» Дубрава. Чень з дітей мяла наступно зостати привезена з Білорусі до Росії. В зв'язку з тим дискусія о евентуальному злагодзенню санкцій в обід білоруського сектора потасового Латушка заапельовував до європейських парламентаристів по утриманні рестрикцій в обід Білорусь-Калій. Як поінформовував, матеріали дотичонця удзялу фірми в приміщанню українських дітей зостали рівніж приказані стороні американській. Це була остання відомість в нашому білоруському сервісі.
1: Nie zdążyłem powiedzieć, Olu, że to ty przygotowałaś i przedstawiłaś wiadomości, więc teraz to czynię wiadomości przygotowała i przedstawiła Olga Siemaszko, a teraz na pewno posłuchamy piosenki, Olu.
0: Ну так, послухаємо по відомостях писанки, і зараз дійсно вибрала така писанка за Сполу Торбенд. Припомінам, що музиці зостали звольнені з в'язнення і вивезені за границю, і то звільнення було можливо завдяки допомозі американців, в чесні музиці Торбенду спенділі велі ляд за кратками за свою діяльність.

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radio Wnet.
2: A w studiu białoruskim Paweł Bobołowicz, Alasie Maszko, ale mam uzupełnienie co do pogody, bo dostałem informację od Lecha Rusteckiego, który słucha naszej audycji, i zdjęcie pokazujące termometr, że oto w Warszawie jest ponad 24 stopnie na termometrze. To dodam, że na Zakarpaciu też będą 24 stopnie, tylko po południu, o godzinie 16, bo wtedy jest najcieplej. To tak w ramach takiej rywalizacji pogodowej Ola może zazdrościć nam tego ciepła, ale nie o pogodzie dalej będziemy rozmawiać, tylko oczywiście o wydarzeniach. Powrócimy do sprawy z 25 września. Opowiadaliśmy o tym w innych programach na antenie Radia Wnet, ale ponieważ są nowe informacje, do niej powrócimy 25 września tego roku. Na stronie rosyjskiej Państwowej Agencji Informacyjnej RIA Nowosti opublikowano artykuł, w którym grożono przeprowadzeniem drugiej specjalnej operacji wojskowej, a nawet uderzeniem nuklearnym. I celem takiej operacji miałaby być Litwa. Cała sprawa jest o tyle ciekawa, że artykuł na chwilę się pojawił, a później zniknął z serwisu. Olu?
3: No tak, to była taka, naprawdę była taka sprawa 25 września, a pretekstem do publikacji tego artykułu Aleksandra Nosowicza, on jest autorem tego artykułu, były takie wydarzenia. Litewski Sejm rozpatruje tak obecnie poprawki dotyczące artykułu Konstytucji, który zakazuje rozmieszczenie na Litwie broni masowego rażenia oraz zagranicznych baz wojskowych. I na etapie rozpatrywania projektu za zmianę opowiedziało się 99 posłów, 13 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Procedura zmiany Konstytucji wymaga jeszcze dwóch głosowań i co najmniej w każdym z nich powinno być 94 głosy. Co ważne, ten zakaz nie został jeszcze uchylony, i nie podjęto żadnej decyzji o rozmieszczeniu broni jądrowej na Litwie. Ale autor tego artykułu, Aleksandr Nosowicz, już nazywał Litwę krajem samobójcem, krajem idiotycznym, kamikadze, i to wszystko porównował, ta cała sytuacja porównowała sytuację do Ukrainy, i pisał, że ze względu na geografię, na konflikt w krajach bałtyckich nie przypominałby wojny w Ukrainie, допущив навіть сценаріуш без впровадження російських військ лондових з використанням ракет з відповідним ладунком. І з контексту того артикулу ясно виникало, що ході оборонь Яндрова. Кілька годин пізній РІА Новості усуняла цей текст, і в його місці з'явилося офіційне вияснення, адже артикул автора Олександра Носовіша застав усунений за сторони, поніж не відповідає становиску редакції, її політиці редакційної, ані політиці Панствової Федерації Російської. Але цілковіте усунення та публікація з інтернету не було ж можливо, бо копія і жути екрану того артикулу трафілі ж до інших медіїв і зостали так дуже активно коментовані в інтернеті російським. І офіційна реакція Литви була така дуже спокійна на то всього. Єдина інституція, яка публічно віднеслася до справи, то були Литовські сили збройні. Поінформували, що публікація не вимагає подіймування жодних додаткових діянь. Литовське військо окреслило тегородзаю риторика як типова риторика для Росії, як тактика застрашання панств сусідніх і діяння на взмацнення здольності оборони Литви. І одночасно припоминано, що армії панств НАТО мусить бути готові до діяння так одразу, десь в ночь, утро, або в тоді, коли буде то конечне. Але то була реакція офіційна зі сторони Літви, але може ми єдині домислятися, як і не публічна реакція виволяти на артикул, понівеж тлумачиться з його публікацією мусяв особисто директор генеральної групи медальної «Росія Тудей», «Раш Тудей», до якої належить РІА Новості, і Дмитрий Кисельов пізній публічно признав, що публікація була блендом, ведлук його версії. То був такий бленд технічний, радше технічний. І Кисельов ще раз підкреслив, що ані Путін, ані Лавров, ані російський міністр оборони не заповідали колейні спеціальні операції військової, що навіть в кулуарах і за замкнутими дверима не проводяться таких розмов. А відео ж РІА Новості пробувало він так максимально здистанцовуватися у того тексту, але треба пам'ятати, що Насович, він не є таким випадковим автором для агенції РІА Новості. Он є членком Російської ради політики заграничної і оборонної ораз редактором начальним порталу «Рубалтик». Часть медіїв вчесні писала, що він є пов'язаний з російськими структурами впливу. І коли я прочитала цей артикул, я не можу повірити, що Насович тим своїм фелітоні, то можна так окреслити, написав щось зупельне нового. Бо подобна риторика завжди була в його публікаціях. Мені місяць з тему так писав о можливості колійної спеціальної операції військової на територію Польщі. Того артикулу з якогось поводу РІА Новості не усунули. Теж кілька разів писав на темат такі можливі операції спеціальні попис країв Унії Європейської. І відать же вчесні для РІА Новості і для Росії такі публікації не були проблемом. Для чого зараз була така барза остра реакція? Поніваж відать, що триваємо якісь негоціації, відать останнім часом активізація негоціацій американо-російських, навіть Пясков заповідав уж виповідався на темат евентуального споткання тройки, то означено позьомі стане з'єднана Росія Україна, і відать, що зараз якась така активізація негоціації трива, і очевидно, цей артикул був таким не сприяє так тим негоціаціям.
2: Gdy mówisz o negocjacjach, i o tym elemencie międzynarodowym, to teraz powrócimy do sprawy sprzed ponad tygodnia. W ubiegłym studiu w białoruskim nie mogliśmy jeszcze w pełni skomentować spotkania ministra Radosława Sikorskiego z Maksymem Ryżankowem, ministrem spraw zagranicznych Białorusi, ale teraz już mamy nowe informacje i nowe reakcje.
3: Ну так, направда, ще тиждень тому не було жодних коментарів, поніваж та інформація появилася власне перед нашим програмом. І ані опозиція, ані пропаганда не мали часу, щоб то все скоментувати. Навіть не було ще уявнено щеголов тієї розмови. Але зараз вже відать, що білоруські сили демократичні са в тій справі поділені. Часть середовіська білоруської опозиції попіра такі контакти і оповідається за нормалізацію реляції, аргументують, що може то служить інтересам білорусинів, хто ж позосталі в краю. Так і становіска заявлено між іними Віктор Бабарика, то є один з кандидатів на президента в 2020 року. Припомнимо, що він спендив около 5 років в в'язниці на Білорусі, по увольненню застав примусово ввезений з Білорусі. Он поздинковал Сикорскому и поведел, что каждый диалог есть важный, если служит людям. Теж видать, что этот диалог попарли również представители Związku Поляков на Беларуси. Анжелика Борис, Анжей Почобут, Ведлук Борис. Не о всем можно публично сейчас говорить, але видочный есть постом в справах польской меньшости на Беларуси. Владзе, пшенамне, не утрудняем сейчас отвирание польских школ. Бюро Светланы Тихановской и Павел Латушка займуем значне так тварше становиска. Уважаем, же не належи проводить диалогу с Лукашенком на таких засадах и оповедаемся за заощрение санкций и налегаем на такие своей формуле розмов. Ниц о белорусинах без белорусинов. Значит, уже если кто-то хочет проводить негоциации с Лукашенком, либо его представителями, при столе должны знайсці również представители белорусских сил демократичных. Очевидно, на такой формат Лукашенко не сгадзе, потому что не узнает белорусскому позиция за подмет политичный и не видит поводу, для которого мял бы проводить с ними негоциации. Дораса Тихановская и Франок Вечорка навод ствердил, что им венцей бензе мовило о спотканию Сикорского с Рыженковым, тем Венгше может быть риском погрешения ситуации белорусинов, пребывающих в Унии Европейской, что это означает, что может появиться переконание, что скоро ситуация на Беларуси себя нормализует, уходцы могут вратить до краю, але репрессии тривают, люди надаль трафяем до вензень, а вензневе политичне позустаем за кратами. И Ведлук Вячорки, представители сил демократичных, теж розмовляли з Сікорським зарувно перед як спотканням з Рыженковим, як і по ним. І польський міністр мав поінформувати, що до споткання дійшло на просьби Мінська. Беларускім владам дуже на ним залежало, і міністр здецидувався дати їм шанси. Якщо хоч і так о білоруській пропаганді панствової, то головний приказ є такий, що користь від стосунків з Білорусом будуть мали ті, хто ж зреалізує такий діалог, як у перше. Варто зауважити, що як перший діалог розпочали Стани Зіночоне. І наразі трудно мовити о конкретних користях.
2: Oficjalna Białoruś użyła takiego specyficznego języka. Dyplomacja przebiśniegów, chodzi o plony, zasadzenie sadu. Przypomniała mi się taka
3: to
2: książka.
3: Metaforyczny taki, być. Tak. Metaforyczny tak, język.
2: Dokładnie, dokładnie, ale widać, że w jakiś sposób gdzieś to też uderzyło w ich oczekiwania. Oczywiście będziemy się temu przyglądać. Przypomnę, że sprawy wschodnie, nie tylko białoruskie, zawsze w programie wschodnim Wojciecha Jankowskiego o godzinie 10 w sobotę i w czarnym niebie o godzinie 17. A już za chwilę na antenie Radia Wnet Magdalena Uchaniuk. W studiu białoruskim żegnają się z Wilna
3: Olga Siemaszka, do usłyszenia.
2: I z Użgorodu Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia.
0: Studio Białoruskie Radio.